0: Yitkadal veyitkadash shemeraba. Be'almadi v'rachirutech ve'yamlich malchutech be'chayechon uv'yomechon uv'chayedechol bet Yisrael v'agala uv'izman kariv ve'imru amen. Yehi shemeraba mevarach le'alam ule'alme almaya. Yitbarach ve'yishtabach ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתחלה ויתחלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושפחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו והכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
1: Das waren hebräische Worte, gesprochen am 3. August in Erfurt bei der Verlegung von 6 neuen Stolpersteinen zur Erinnerung an die Familien Pintus und Herzberg, die durch die Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Dankeschön, Jana, für diesen Beitrag. Und wir hören zum Abschluss Musik vom Caravan Orchestra and Choir.